мне сподобалась прогулянка, и мы зустрілися на наступному тижні. Вітро стане і потрібно Олексійське водосховище, та яким вала до зали перед плавати зі сторони в сторону.